Drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo nijeke u meni. Kaži nardit kuda mi jutra hljedala u aniza oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upit.

0: svom pozdravnom govoru predsjednik Tito istakao da je došao u Etiopiju sa iskrenom željom da doprinese daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Predsjednik je posebno naglasio da se etiopijsko-jugoslavenski odnosi razvijaju u duhu prijateljstva i razumevanja i da uzajamna saradnja Jugoslavije i Etiopije daje sve bolje rezultate.
1: No in kot smo slišali v temle prvem olunku nekako, že napove njegovo drugo potovanje in sicer konec leta 1955, se pravi v začetku leta se potem vrne iz tega potovanja in potem dejansko decembra, se pravi manj kot leto dni kasneje, se odpravi na drugo potovanje. In sicer takrat se pa malo bolj resno ustavi v Egiptu, predvsem pa obišče Etiopijo in pa Eritrejo. Zdaj pri Etiopiji prej pravzaprav nisem omenila tega, ko sem govorila o državnikih, ampak Haile Selassie, se pravi etiopijski car, eden od najpomembnejših nekako tujih državnikov, s katerim se je tudi Tito povezoval.
0: 23. decembra ujutro predsjednik Republike sa suprugom i članovima jugoslovenske delegacije stigao je u zvaničnu desetodnevnu posjetu Indoneziji. Predsjednik Tito je dočekan sa najvećim počastima koje se iskazuju jedino prijatelju. U susrecu mu u luku Tanjung Priuk izašli predsjednik Sukarno, premijer Juanda i drugi najviši politički i državni funkcioneri prijateljske Indonezije.